O trozo Cristo bete până la de gbepen de fia kake de pobo kestanu gane yama ama tuadi abiyane inavone ne matututu